0: banye juma ye di aso dini tu fwenti se
1: se wa mwye evrate afi wa mwye yo wa mwye yo wa mwye yo
0: isa anse ye aso dini na MPC beti nyanko pona semintino ye kuni bane ya ya ya nkuni ndiye bie ni mno idi kande nso heba papa ya babu edini ni nkwa aji adasa mankwa odi edi nsisa seni ebesisa anu piloto ni mhono madibu njini nintina seni makulunkulu ni inungu nomra nomfa nkase ni nchensi nomra mewe nyansun nomfa meshishie mire nomfa mejujuye eni ntima nne yisi dani kurani ya nkase ya atu ya hukunu ya yiri ye huwa njatu mani ya ashi nini nani si yisuda kuro mfu
2: ema meni mungwasi
0: yisuda mpe mpensifu enuwa yaani ya kofali ya beke hukunu

di kwa se ye wo hontim sre awofo no ententem so no kowrum no akola no fa no kopim na eniyama enkonka ema wo en ma kirefo so 0530 749093.

trot ebe na so to na kaifod kwa betimi anyabi to nya bebe bo bi abo abasabasa wo hana kata a chew ninyina mujana enhyeda enya adwuma blood pressure ti yere wakwa kwa en

consultation ni no wa aye na she say papa bi o no wa aye na mochi no na wa ba o sene ho adwuma no ne wa kan na say bi a o sene

yebetu ama una tu da sumpona pese odi ebisi anaya ya oba kuto hafibo kuhisa obo adebeto nensafro no beko aye juma oba ya makama opese wa sinu chuchimani ye fita fita nini na woyebi na yonachita kwa imi chita magbi denta kene obrekum aye old crossu station wadi kwa ni achita form hona woko wa nimka krabi no yebio janani hono mpapansu yami kusto na ba achita pe eno muwe nche hona mini ya ba madie ewo hono nche mwe chini nila kwa imi wani wano enka samfa 024-952-8933 anase 020-507-7519 sampene agrochemicals ena me kamfo edema onse enei nenia mano pebi ato baku miyuna utu akotonwa nini na obemwe bi ewa abofo kwa enso meno kasese samfo sit kondem asasirua wili sa isa hudo ina abuso eba fertilizer on ewa den liquid ena solid adama niyama nina kwa benye bi ato spray machine nina abusu bebre moto blow ene huwa kwa nina benye bi eba sesa machine sama body nina asenso de ba wombe siyesi eno ama okama ama niyama kwa nkai ama o pia wanachita kwa mbro kumba tapo kwa nyinsu Roland Spark one ene anka ni hii huo topas no ena edi ene miwe wani wananka samfa huwa chile fwe so 024-892-6172 Kingdom Herbal Center nupa ena mekanfo edema se wana abuwa mwade ene Kingdom Garlic Capsules ene bites abuwa jwa manso ya rea nwa ya waho na makuwa mwenye na abekuwa tiyano stress ena hao anxiety, arthritis owo hwa na mwese muja ano enye juma hypertension enjujua fairly stroke akumayari ni njina ane kwa rostro no wadi huu juma buwama ni ema timiko nkani na oba obu nsa kwa mfichati ya wa ema ye obabe use na sebi kafra wasi e yi nkambi ya ema wa ochese oba si yaribia uo ubi ano unye biebe buwa papapapapa enu unu pebi atraf wani che pharmacy shops anakamika shops ena babi ya ton heba shops ni na mtu unu ni njina benya bi wani wanankasa mfahuma che

0: Brukun.
1: Sapetin.
0: Sapetin.
1: Kashi uka ba ko fast wa so poto o suka suka suka suka.
0: Ya kwa nyina te se rambo bi ya o.

ama kwa pia bwana makamu na sespe asibwa kwa bwana tete unaleje kwa topato kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa